Арбаңыздар ардақты бармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуыласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сахнасы беріп үздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркем өнер сахнасы беріп үздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып күл ачылса, чабытым алуынып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ұшыл чексіз кеткен жайлы отырмышын көз алдымызға тартқан керемет шығарма, жайлығы барғанда деген қазақ жырды, Думан бейбіт қандын атқарысында оңыздар.

0: үй білі кечі мамлекет. Мамлекет сан мингдеген үй білілерден құралады.
1: Мамлекеттің үй білілері жүрек өтіп күрінді. Үй білілердің мамлекетті шаңду бой көтеруді.
0: Мен атамекенімді сүйем. Мен үй білімді сүйем.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Атамекен алтын бесігім атты беруі бізді ұғуға чақырабыз.

Жақында Шинжаң индолен дәрігерлігі жоң идарлары ұлттық емчілік кестік бақша түрі ұрасмы өндірішке кіріштірілді. Шинжаңда түйінді бардыққа келтірілген тонығыш жоң идарлары ұлттық емчілік дарларын ақыл жөндемдөштіріп өндіру базасы қатары түрдің орны чоғалусы Шинжаң ұлттық емчілік кесібінің ақыл жөндемдөштіру, санарыптештіру, замандаштыру қарайтып өзгертуді алғылықты бір арым таштағандығынан дәрек береді. Синжаң индолен жоң идарлары улуттук эмчилик кесиптик бакчасы замандаштыруу, акыл жөндөмдөштүрүү, санарыптештирүүгө өйрүлүп, мамлекеттик жоң идарлары улуттук эмчиликти замандаштыруу изилдөө борбору, өндүрүү жасоо борбору, илим изилдөө ишмерлерин жыюу борбору жана жоң идаралар маданияты сырт менен пикир алмаштыруу борборун бүт күч менен бардыкка келтирди. Синжаң индолен дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин баш директору Хуан Лэй кесиптик

Арбаңыздар ардақты қармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырыға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркім өнер сақнасы беру біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар. Кереметтерлардан белек сұнучу көркөмөндөр сахнасы берип үздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыкту жандаган сүйүктүү кармандар. Бүгүнкү берибизге даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

сүйіні көктем дешет. Жайғышы гүлдеп тұрған, сүйіні өксік дешет. Өмір бойы өчпестен жүрегіңді ұр болып сүйлеп тұрған. Еме, тұра

Арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолпырталы. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып гүл ачылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырда Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

Сөйіктің қармандар, ұшыныменен бері біз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары олдығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Жақында Шинжан индолен дәрігерлігі жоңи дарлары ұлттық емчілік кестік бақша түрі ұрасмей өндірішке кіріштірілді. Шинжанда түйінді бардыққа келтірілген тонығыш жоңи дарлары ұлттық емчілік дарларын ақыл жөндемдештіру өндіру базасы қатары

0: Синьчжуның электр сату тейлі чекті шеректік адам күші байлығы бөлімінің жоғыптысы Чан Шаомин мұндай деді. Шеректі бізді мойындо жоғыру жұмыш орнынан кеңес сұрағандардағы көп. Очырда қатталған талапкерлер 20-дан ашады. Кейін бізді ұшыл түрді. Тордон тышқары қызматкер қабылды олар ғыштықты қатышып, шеректікті алсайын көп талапкерлер менен қамдайбыз. Kazmat izdöçü Yağmur Zamınday dedi. Bugün tüşte murda men bir elektr maşına gitti tengşepsin o cumuşu ordu boyunca geniş suradım. Sat ocağının dağı var. Men elektr maşına kuruluşu maşınalarda aptomatlaştırı kesimini okuğamın. Cumuş izdöğü maksatım canali. Öz kesimimi cakın bulsu. Kolum alganda yürönüm ansayın oy bulut. Бұл жолғы қатай майдан қызматқа қабылды ұйымылы 5-ші айын әтегіне чейін тең арамда жалғашады. Бүйт үшін жағынан арғай сайма қобыла сарғай сыр райын. Одандарында тең арышта ұлашы чайдырылады. Өрім чардық жалпылық жұмыштандыру тейлі бұр-бұр адам күші байлығы базар бөлімінің бөлім басшысы Дунхуу мұндай деді. Кейінгі қадамда біз жұмыстан оны тұрықтандыру, жылу мәміледе тейлі, ұқық таламды қамсызды дуланды күш шығарып жаңы жұмыстан отырпатындағы қалықтың тұрықты болуы жақсы іштеусін қамсыздайбыз.
1: Кечі 5-ші айдың 21-ші күні Шинжаңдың кәрхана жұмысшы қызматшыларынан пенсияға шығусын қарап шығу ақыл жөндемді бүтірі жөндемі Шинжаң сан арыпты. Адам күші байлығы жана қоғамдық қамсыздығы бір тұлқылашқан малымат өріші арқылы рәсми торғы шығарылды. Эми станциябыз қабарчысы Ле Яңдың қабарынан оқыңыздар. Жаңыдан торғы шығарылған пенсияға шығуну ақыл жөндемді бүтірі тейлесі бүтін күн көрішпей бүтіруіні ішке ашырып, қалық үйден шықпай тұрып еле кесіп іштерін бүтіре ала тұрған болды. Қамсыздығы қатышқан орын же, жеке тек 3 ай мұрда еле пенсияға шығуну алдын қарап шығу тейлесі арқылы өзінің қамсыздығы қатышу маалыматын бекіту, қартайғанда күтіні қамсыздандыру байланышын чогулту, ақы тапшыру жыл чектемеси менен окшошу мойындоо сыяктуу иш түрлөрүн бүтүрүп, расмий пенсияға чыгууга өтүнүч бергенде, тек Шинжаң сан арыптуу адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо бир тулкулашкан маалымат өрүшү же Шинжаң акылы директүү адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо чакан программасы же ЭП аркылуу тордо тапшырса эле, система 10 секундта автоматтык карап чыгып, дароо бүтүрөт. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты картайганда күтүүнү камсыздандыруу башкармасынын башчысы Ма Юнпинг мындай деди. Бул жолку кәрхана жумушчу кызматчыларынын пенсияга чыгуусун карап чыгуу акыл жөндөмдү бүтүрүү жөндөмүнөн торго чыгарылуусу жөрөлгөлүү кесип иштерин бүтүрүүдөкү район убакыт чектемесин бузуп жиберди. Камсыздоого катышкан жумушчу кызматчылар бүт мамлекеттин ар кандай жеринде бүтүн күн 24 саат бою өз алдына өтүнүч кылып бүтүрсө болот. Ошондой эле пенсияга чыгуу иштеринин тейлөө сапат берекетин дагы бир жолу жогорулатты. Мындан мурда Аптоным райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты пенсияга чыгууну алдын карап чыгуу механизмин тургузуу аркылуу турак жай жана шаар айыл курулуш, дарылануу камсыздоо сыяктуу тармактар менен шайкешип, бирге аракеттенүү жана сандуу маалыматтан орток баарланууну күчөткөн. Ма Юнпинг мындай деди. Мындан мурда пенсияга чыгууну алдын карап чыгуу механизмин тургузуу аркылуу ыкшоо тейлөөнү демилгелүү тейлөөгө өзгөртүп, камсыздоого катышкан жумушчу кызматчылардын мурда пенсияга чыгуу кесип иштерин бүтүрүүдөкү кээ бир тыгын түйүндөрүн эртелеп шыдырлаштыруусуна жардам берип, пенсияга чыгуу иштери сылатын орун алдырууну ишке ашырып, мурдагы 38 кызмат күнүндө бүтүрүү убактын бир кызмат күнүнө кыскартып, бүтүрүү материалын мурдагы 10 тапшыруудан тапшырбастыкка өзгөрттүк.
0: 5-ші айдың 21-ші күні Аптоном райондық 3-ші кезектегі Анаргүлі, аялдар жаңалық жаратуу, чарба жаратуу жарышы Үрүмчүдө жабылды. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген 29 чыгаан чарба жаратуу түрү бири сахнада таймашып, заманбап айыл чарба заттыгымыз маданият мурасы, маданият жаратмандыгы. Булутта жаңалық жаратуу Санар Бакыл Курбатов 3 чоң салааны каптаган. Станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарын угасыздар. Бул жолку жарышта Аптоном райондук аялдар бирикмеси илим техника назараты, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, айыл чарба, айыл кыштак назараты, маданият саякат назараты, илим техника коому ортоо баш болот. 5-ші айдын 19-ші күнүнөн 21-ші күнүнө чейин Шинжаң жумшак детал бакчасында жалпы чечүүчү жарыш өткөрүлүп, эң акырында 3-1 даражалуу сыйлык, 6-2 даражалуу сыйлык, 9-3 даражалуу сыйлык, 11 чыгаан сыйлык жана 3 чыгаан группа сыйлыгы бааланып чыккан. Шинжаң Коча маданият илим техника чектүү шериктигинин жарышка катышкан түрү, Коча изи марке киргизүү, кызыл гүл кыштактарды гүлдөндүрүү ортоп байуу планы заманбап айыл чарба жарыш жолунун 2-ші даражалуу сыйлыгына ээ болду. Шериктик баш директору Холиң мындай тааныштырды. Быйыл лоб Одана Чарбак шаарчасы дыйкан түтүндөрү менен 2500 мол кызыл гүл өстүрүү кызматташтык келишимин түздү. 500'den aşuğun deyken tütündü turuktuğu gireşi arttırın işkaşuruğa baştaybız. Al, mınday dedi. Bulculuklu jarıştan giy.

0: Önü özdeştirip, yekini vektüünün çeçücü manisini terem özdeştirip, yekini korguğunu çeçkin çıkaçırıp, bileseli türde yürüyen tarbiyasın tört organ kuruluşu talabı menen tutaştırıp, canı doğur partiyanın şincanlı başkaru, çalpı ıkımın toluk töp çalpı etke esildeştirip menen biriktirip, zakonda belgelenge millet cevapkerçiliğin atkaru menen birge erkeleştirip, tuğra sayasın atıca karaş arkulu, el kurultayı kızmatının tuğra bağıtta jürüsün gamsızdap, zakon arkulu başkarılgan Şinjan kuruluşun tıngırıktı törtmektöp, Şinjan'dın çoğur sıbata yönüsün korguğu garıp, 15. 5 yıllık josporunun jakşı baştırısın, işka şuruğa akıl güç koşu gerek. Abdınam rayonduk el kurultayı turuktu komitetinin ormasar mudurlarından Wang Mingshan, Li Ningping, Dilşat Kıdırkan, Ping Xinlay, Wang Guoha, Мәмтимін қадыр, Әнівәр Тұрсын, Соң Яучун, баш қатшысы Ван Чиан жиынға қатысты. Аптаном райондың орынбасар төрағасы Қайсар Қайым, Аптаном райондық жоғары дәрежелі сот мекемесінің басшысы Дилшат Сайым, Аптаном райондық елдік прокуратура мекемесінің басшысы Гау Чимин, Аптаном райондық Рабзия комитетінің жауаптысы қатарды олар жиынға сырттай қатысты. Жиындан кейін ел құрылтайы түзімінде бекем тұрып, жақшыртып, жақсы жүргізу бойынша атайын темалы лекция өтті. 5-ші айдың 21-ші күні түстен мұрда Аптаном райондық 14-ші кезекті ел құрылтайы тұрақты комитетінің 80-ші жолқы мұдырлары жиынында тұрақты комитет жиынының түрді талқы темаларын қарап шығып алу жөніндегі докараты тыңшарып, тұрақты комитет жалпы жиынында доошқа қоюға сұрыны шешім қылды.
1: Быйыл 1-ші айдан 4-ші айға чейін Шинжаңдың импорт-экспорт жалпы нарқы 172 миллиард 710 миллион юанға жетіп, оқшош мезгілдегіден 4,2% артып, Чығыш түштік Азия, Африка сияқтуу жаңыдан гүлденген базарлардың алға тартуу берекеті көрініктүү болды. Эми кабардан угасыздар. Алдыңкы 4 айда Шинжаңдын тышкы соодасы боюнча башкы аймак облас шаарлардын соодасынын чордондуулашуу даражасы өстү. Тышкы соода боюнча башкы аймак облас шаар Илагазак автоном обласы, Кашкар аймагы Үрүмчү шаары Бортала Моңгол автоном обласынын жалпы импорт-экспорту 145 миллиард 140 миллион юан болуп, Шинжаң тышкы соода импорт-экспорт жалпы наркынын 84% түздү. Сода аңғайы сызыл қылдашып, адаттағы соданың негізгі мотор жолу ансайын көрініктенді. 1-ші айдан 4-ші айға чейін Шинжаңдың адаттағы сода импорт-экспорт нарқы оқшош мезгілдегіден 17,18% артып, бүт Шинжаңдың тышқы содасында түзген салмағы 59%-ға жетіп, тышқы сода артусының өзекті таянышына айланды. Чегара елі базары сода аңғай импорт нарқы оқшош мезгілдегіден 80% артқан. Сыртқа көтерегі берген құрылыш жүк аңғайы экспорт нарқы оқшош мезгілдегіден 195,19% артып, сода кесіп тұрпатынан көп қайнарлашқан өнігі түзілуші бачым қалыптанды. Ошону менен бирге тышкы соода тижарат негизги тулкусунун жашоо күчү тең коё берилди. 1-ші айдан 4-ші айга чейин Шинжаңда импорт-экспорт тизимдиги бар тышкы соода керканалары 3065 болуп 17,14% артты. Жаңы шаар оодандык жогору жаңы техникалуу кесиптерди жетиштирүү бакчасында Кашкар Жибек жолу нуру жарыктык илим техника чектүү шериктиги быйыл 12 түркүн боюнча эледи жарыктык чырагын экспорттоду. Шериктик сех мудуру Гани Мамет кабарчыга азыр шериктик бир түркүм экспорт буйрутмаларын үлгүртүп жасап жатканын айтып мындай деди. Бул түркүмдөгү жүктөр Өзбекстанга экспорт кылынат, жалпы 1500 тал. Быйыл жалпы экспорт наркыбыз 10 миллион юандан ашты. Үрүмчү таможнасы статистика анализ башкармасы анализ бөлүмүнүн башчысы Жао Лиан мындай деди. Шинжаңдын өндүрүш тибиндеги керканалардын экспорту 35,18% артып, Шинжаң экспорт наркынын 7,14% түздү. Түзүү салыштырмасы 1,18% өсүп, жол экономикасынын кесип экономикасына карай тип өзгөртүүсү ансайын жеткиликтүү болду. Мындан тышкары, Чыгыш түштүк Азия, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базарлардын тышкы сооданы алга тартуу берекети көрүнүктүү болду. 1-ші айдан 4-ші айға чейін Жунго Шинжаңдан бир алкак бир жолду чогуу куруучу мамлекеттерге болгон импорт-экспорту 5,17% артты. Чыгыш түштүк Азия мамлекеттер биримдиги Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базар мамлекеттерине каратылган импорт-экспорт айрым-айрым 35,11%, 158,4% артып, Шинжаң тышкы соодасынын артуусун алга тартуусу айрым-айрым 4,18%, 7% болду. Мээрим менен Тянь-Шанды жылытуу, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Жаңшы өлкөсү Шинжаңган шаандуу жардам берүү барышында керхана жана түрдөрдү иштиктүү киргизип, Актоо ооданынан орун алдырып, жергиликтин токумачылык кийим кечээ, айыл чарба сыяктуу кесиптердин өнүгүүсүнө өбөлгө алып, бир керхана киргизип, бир тилкени алып жүрүү, бир жерди байытуу.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуыласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы беріп үздін, бүгінкі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сару. Сөйік туғармандар. Кереметірлардан белек сұнычу көркөмінер сақнасы беріп үздін, ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың күлдерін ұрлар менен құлпыртаны. Қананда суыдай таза арлықты жандаған сөйік туғармандар. Бүгінкі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдақы минуттырды, біз менен чоғы болыңыздар.

Сөйіні көктем дешет, жайғышы гүлдіп тұрған, сөйіні өксік дешет, өмір бойы өчпестен жүрегінді ұр болып сүйіліп тұрған. Еме, Тұраджан Обыл Қасымдың атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырша елдігірді оқыңыздар.

сөйіктің қармандар. Еме, ұзмандың атқарысындағы ата сүйісі деген монғылшарды қоңыздар. Бұлардың қысқача мазмұны мұндай. Атеккен менім мал чәлі. Қараны тоғдай сүйікті. Күндөй жарқып нұр беріп, ал пештеп бізді өстірді.

Күл деңізі думанға бөленіп, жергіліктегі қалықтан жақын айланада жұмыш қорында шусын өнімді түрткі болды. База жыл бойы шор ғыштағы арайланасына ғыштақтардың ғыштақ тұрғындарын іште өгі қабылдап, уақытқа қарай шақы беру түзімін жол қойып, зер түзді, майса жетістіру, барбай

көңіл қойып жетіштіру арқылы Ши Самин өстірген чоқгүл биыл расми жоңый дары материалдар қатары сыртқа сатылды. Бұл анын ұзақ қаржы салу мезгілін баштан өткеріп, ақыры пайдалу мезгілін күтіп алғандығынан дарек береді. Бірақ Ши Самин іздену армын тоқтатып қойбады. Биыл алдағы байқыны сынақ ретінде өстіріп, байқының тоқсындың жайық ауа климатына шайкеш ала тұрған, шайкеш албай тұрғанына қарап көрмей болды. Сынақ ретінде өстіру жеңішті болса, өстіру көлемін ансайын кеңіртуін ойлады, себебі байқыдағы көріп үзір ала тұрған, дары орнында іштетуге бола тұрған екі түрде рол атқара тұрған өзгөчөлүккө ээ. Ши Самин мындай деди. Бүгүнкү күндө бул жерде чоқгүлден башка дагы Сяолихуа, Сандиаумей катарлуу көптөгөн көріп үзір алуу гүл сорттору бар. Окшош болбогон мезгилде окшош болбогон гүлдөр ачылат, саякатчылар келип гүлдү көргөндөн башка таштекте өстүрүлгөн гүлдөрдү тандап сатып алып үйгө алып кетет. Азыр ал 600 мо базаны жалпы бетке өнүктүрүүнү уландоо пландап жатат, кезектештирип өстүрүү жана ылымта бастырманы теңшеп тизгиндөө аркылуу 3 мезгилде гүл болуу, 4 мезгилде көрүк болууну негизинен ишке ашырып, ар жылы айлана жана сырттан келген саякатчыларды 10,000 адам иреттен ашууну электирди. Үгүттү агым электирүү жолдорун кеңиртүү үчүн Ши Самин дагы жаңы маалымат аралдылар менен дилгир учурашып, кыска видеону долбоорлоо жана иштегенде өздүгүнөн үйрөнүп, интернетте гүл деңиз көркү жана өзгөчө гүл кесибин тааныштырып, таасир күчүн сызыл кеңиртти. Ши Самин он канча жылдан берки бекем туруу жана кызуу сүйүүсү аркылуу жеңилгенине моюн сал болбой турган, аң соо умтула турган кайраты болсо эле какыр чөлдө гүлдөрдү кулпуртуп, жыпар жытын аңкытууга боло турганын далилдеди.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуыласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сақнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолтыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып гүл ачылса, чабыты мал олынып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырда Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

0: тарихты ескірбей, барған сайын жаңыланып түстүй оромос рөтке оқшыш, біздің жан дүйнөбізді жарқытып келеді.
1: Жүрілгілік сал, терең тамыр тартып, көкті уланып, түстүй жібек жіпке оқшыш, миллион доғын жоңға улан қыздарын бір-біріне байланыштырып тұрады.
2: Атамекен алтын бесігім.
1: Жұртымыз атамекеніміздің мейірі махаббатын баяндап, Жоңхуаның озот жүрілгілі мәдениетіне мұрас кердік қылалы.

Күл деңізі думанға бөленіп, жергіліктегі қалықтан жақын айланада жұмыш қорындашысына өнімді түрткі болды. База жыл бойы шор ғыштақ ары айланасына ғыштақтардың ғыштақ тұрғындарын іште өгі қабылдап, уақытқа қарай шақы беріп түзімін жол қойып, зер түзді, майса жетістіру, барбайышты, бақжырайының тазалығы, саяқатшылар тәйлесі қатарлы көптеген жұмыш орнын өз ішіне алған. Бұл ғыштақ тұрғындарын есік алдында іле іштеп ақша тап, үй бүлесіндегілердің абалынан хабар алуыны ары күні кедергі болбостықты жүзеге асырды. 4 жыл көңіл қойып жетістіру арқылы шысәмен өстірген чоқ күл биыл расми жоңы дары материалдар қатары сыртқа сатылды. Бұланның ұзақ қаржы салу мезгілін баштан өткеріп, ақыры пайдалу мезгілін күтіп алғандығынан дарек береді. Бірок шысәмен іздену арымын тоқтатып қойды. Биыл алдағы байқыны сынақ ретінде өстіріп, байқының тоқсындың жайқа акліматына шайкеш ала тұрған, шайкеш албай тұрғанына қарап көрмей болды. Сынақ ретінде өстіру жеңішті болса, өстіру көлемін ансайын кеңіртуін ойлады. Себебі байқыдағы көріп үзір ала тұрған, дары орнында іштетуге бола тұрған екі түрде рол атқара тұрған өзгөчөлүккө ээ. Шысәмен мындай деди. Бүгүнкү күндө бул жерде чок гүлден башка дагы Сяолихуа, Сандяомей катарлуу көптөгөн көрүп үзүр алуу гүл сорттору бар. Окшош болгон мезгилде окшош болгон гүлдөр ачылат, саякатчылар келип гүлдү көргөндөн башка Таштекте өстүрүлгөн гүлдөрдү тандап сатып алып үйгө алып кетет. Азыр ал 600 мо базаны жалпы бетке өнүктүрүүнү уландоо пландап жатат. Кезектештирип өстүрүү жана ылымта бастырманын теңшеп тизгиндүү аркылуу 3 мезгилде гүл болуу, 4 мезгилде көрүк болууну негизинен ишке ашырып, ар жылы айлана жана сырттан келген саякатчыларды 10,000 адам иреттен ашууну эликтирди. Үгүттү агым электирүү жолдорун кеңиртүү үчүн Шысәмен дагы жаңы маалымат аралдылар менен дилгир учурашып, кыска видеону долбоорлоо жана иштегенди өздүгүнөн үйрөнүп, интернетте гүл деңизи көркү жана өзгөчө гүл кесибин тааныштырып, таасир күчүн сызыл кеңиртти. Шысәмен он канча жылдан берки бекем туруу жана кызуу сүйүүсү аркылуу жеңилгенине моюн сал болбой турган, аң согу умтула турган кайраты болсо эле какыр чөлдө гүлдөрдү кулпуртуп, жыпар жытын аңкытууга боло турганын далилдеди.